0: 这本是伤害我的。
1: 啊，你这是要帮啦？
2: 哦，我有一名气了。
1: 你要不就？可是阿苦养妈木头，关了的，关了的。
2: 哎呀，那你的养？
1: 我认得，我就是李维子的呀。哦。我带侬去，搿搭那是后门，走慢慢来前头来。
0: 那后门弄了介好看啊？
1: 哎。
0: 我还不得我寻勿着呢。
3: 乃末高中搿计算开眼界了，哎，要不是林子哦，李爷搿种地方又进勿去了。
4: 对对对，哎，侬来坐下。我问侬呀，有交关人帮我讲，林子老早来日本，伊是陪酒啊，真的讲啊，我也不敢去问伊了，到底哪桩事体啦？
5: 哎，伊讲啥意思啊？侬详细要搞了描述一下。伊讲个搿啥地方，哪能叫陪酒？
3: 陪啥酒啦？林子要真的是陪酒，夜东京用的是包装包银开啊。
5: 对呀，侬搞
3: 讲了。
4: 这倒是啊，搿么伊做啥呢？
3: 日文嘛勿会得讲，结棍嘛勿会得撅，搿还好做啥啦？端盘子呀。
6: 常務さんからお聞きしてます。少々お待ちください。よくおもてなししてね。
7: はい。
8: みんな行くわよ。
4: エイカさん。
9: 行ってらっしゃい。
8: 今行きます。みんなもたもたしないで。
9: 行ってらっしゃい。
4: もう全部来た。
9: 行ってらっしゃい。
10: 行ってら
4: っしゃい。行ってら
10: っしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行
11: ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。
10: 侬帮帮忙好伐？阿拉搿生意勿要太好。喏，今朝头牌新店开张，老板娘带了人去帮捧场了呢。
11: 啊，气量介大啊！跳槽出去开店也要捧场。
10: 宁夏是让人开心的地方，老板娘一手带出来个小姑娘新店开张，对老板娘来讲是老有面子的事体，好伐？过来呀、啊！

0: 哎，你说说，我就为此啊，怎么跟我？阿爸，嗯，吃花鸡的事情，我会让他们办好的。一定哦，
1: 鸡不念你也工作，谁控制了？走了，毛虎兵，
0: 你说。
2: 阿宝さん、今日はありがとうございました。

0: おう、怎么又回来了呀？哎，瞧我这脑子，我有件事忘办了。青山君，我突然想起来，我有一件防疫方面的预备案文件，忘记归档了，我得再回去一趟。今毎月製造と発行する偽装のフランス貨幣、すでに500万以上あります。去年1年で出荷税発行した貨幣は4億円です。月計画にて国産空に流れ込んだのは総流通量の5%。 それが国産空のインフレを加速させた。それだけじゃない。我々は中継、江南、湖北、江西、他いくつも三つの区で戦争を出しました。我々の偽装貨幣が全層から出張に流します。同時に我々は中継で優勝と民心という会社を立ち上げました。偽装貨幣を使って大量に戦略物資を買い取りしました。今。
1: 我要四季看看你，啥子你自信高？
2: 谢了。哎，青山君不对，防疫方面呢，在3号文书馆，这是2号的。
3: 真是麻烦。
2: 辛苦了。

0: 朝鮮道は東州道出の大正大正の地位だ。かつてを排除する天空の発展が一挙に入る。
1: 你是什么人？
2: 啊，我是跟内田长官一起来的。
1: 有什么事吗？
2: 我想问一下，三号文书馆里有人吗？
1: 有啊，怎么了？
2: 刚才在三号文书馆里好像传出来什么奇怪的声音。
1: 什么奇怪的声音？
2: 就是通的一声，我也不知道发生什么事情了。
1: 可能是文件箱掉在地上了吧。
2: 哦，对了，我还听到刷啦刷啦的声音，好像是在撕纸。
1: 没有听错？
2: 绝对没有。
1: 我去看看。
2: 啊。
0: 流刑生、今変区の全面封鎖力が強めている。それは変区の経済の発展が
3: 十分進んでいる意味をする。すでに強行状態になった。
4: それでも致命的な打撃にはなれませんでした。
3: だから水計画の第二段階は変区経済の乱すと破壊を中心とする。
0: いいな。
5: 谁啊？
6: 鲁报告，你在里面吗？
5: 啊，是我在，有什么事吗？
1: 啊，你把门打开。
5: 哎呀，我这手里全是文件，你稍等一下啊。

0: 山下先生、安全を確保する憲兵隊長富安刑事。
1: 畑敏郎司令官、八時頃に結婚式場に着きます。
2: 結婚式の後すぐ証明式を。今日はこの人生で一番輝く日だ。

0: ここに来た時は集客者もいませんでした。専門家と作業員全員逃げました。でも好調な設備と偽札は全部無事です。
1: 銀行は
0: 壊されています。時間が間に合わないと思ったかもしれないので人を助けたらすぐ去っていた。
1: 違う、どう考えてもこれで終わりだと思わない。
2: それでは出航は月のことがあると。
1: ここは危険だ。そこの特化を原稿に入れろ。
2: 行け、人中弾を出して工場の周りに待機させろ。
0: はい。